0: olo e ngahi uka mea peho tau sino ai ka ki fifili peke ka hau he pōni o ku hai kai ngata pehe mea lele ni fie mahu ke vilo roro kau te fie mahu ke vilo lele mua toto ia ke tau pea ke kātaki ai koe ki tatoka he po uri ai hai pu vai ki pu vai e ua pe tolu pakapako ngā fui pulalahi ai peha ua o tuku ki loto ko inga ke ni hanga holoki ai maolunga ko e toto ke oa e paku paku e sino te ko dehydration ai sino ai maupe kwa o ko uinu maupe lita taha per toki mohai ka ngonin uinu lita taha vai pe toki ma o mo he pe pa ki ni pe mo fu fo hi na vai ta fa ki ka ba ka po uri a lo
1: fa ai
0: io e ko na pe ku ne holoki a moko moko le le si no hanga pe ko me le le ka pa ma ha vai e o va hi te me le le e kohu me le le ka fe ma ko ya o ku ka ka fa ka ta ko fa mo mo ka ta ki o a ki pu vai e ua o ke mo he aki ma o ka ma lo lo ke owa e ovahiti sino i ho mau kwa mo
1: kai fare le le ye
0: ko ia ka ta ki me o ko ma o atu
1: he io
0: aonga he e lava peke ke paka lava pe te kata te ki he taimi koe o ku i te ka vai ho sino hane pe koe aho pa peke he ino e ki vai ki tauhi pe ke le volo moko moko koe sino ke ua fubela pu ta koe ia koe ki fare i pe ia pe me he fifiri ki e ka au i he fiafi koe no ewe toi tau minte taha ki e walu pe a atu e fasi koe ni pe a maki mou tolu ko toa pe mou mea mai ke tau polo kalama si ulanga po ka uma mata lupe ka maki mou tolu koe me he motu mama o ko mou fasien he wa ia tu ia he tangata kua ne pekia flet ka fusi pe kone fa upeni ki he ongo niwa ae tangata kua ni nema kua ne maa lolo ka ke ongo na pe honore o pa mate ki tato atu e maa usi ulanga po ka pe he foki ka matalup ka maa whanau ka maa ngahi makapuna o falahi ati polkala maa moki mou tolu kotoa pe kumu mea mai pe he kia sana tonga mo whanau ki otala sana he maki mangere he ok tola he pe kau whanonga le teo ka ke ke nau si tama he ka ko ia ko tau taimi ena toimi ni te taha ki he walu pa mo tau krosi ai pe he kia fleti kau fusi pe mo ne fa o koe ni ki he ongo niwa atu ia maa ki mou tolu kotoa pe ok mo waha mou piki ngā mariki niwa teu mariki niwa pe a pe he ki he konga ki niwa i he faha iho o tamai pe mo fa e pe ko fe pe ha fe tu ke kau piki ngā ki niwa koe ni koe tangata en ko fleti o kai po kau konga niwa e tu ia si
1: konga la hi au mito
0: si o anka ke longo pe ai ko tau fasi e ni ai ko fa o fleti kau fusi ai ongo niwa atu ia maki mo tolu kotoa pe mo ki a mai i he ho wanta te fito ka paki ka fito ka paki koe tangata eme motu mama ho e a koe ia koe fasi e nuk atu maki mo tolu fleti kau fusi mahala mua tau mawe fefini hokototonu ai walu me masani.

0: ta to avec le lost and found au ma goy muri avec le lost and found ka ai ko ka la wa fe ko na kai ko o si ko mo alu
1: e ya la ta hai
0: ke ya no fo be defoni kai pe na to le pa na alu
1: alu pe na to e ta si ore bala la ki ke ulunga mai fo mo
0: ko ko e
1: ai ko to imagino la motor ko fo no ni ka pa ko ka me ai au
0: ko ko na me una tu aki
1: no tu aki e ka ya la ta hai ke e to ku pe ya ke to ta ko ha an e to ha be to ni
0: wow
2: mari e
1: pe faka hau kauri wa nana ki tonga. Pe fonua ni wa ka fonua tui fa kristiani ha kitau tolu. Pe tuko telefoniko ni tonga ni
3: ha kitau.
1: Moi, ka holoa mini te taha.
0: Pe fonua kristiani tau tolu. Pe
1: fonua kristiani tau tolu. Pe ko centuria lo tue. Pe a kapau, e ngalo, ai fun telefoniko ni, e a fare lotu. E ke pore pe ia. Pe o mato mo kulia ana ia.
0: Mo a fare lotu, eh?
1: Mo a fare lotu,
3: na. E pore pe ia.
1: Lala, vai ki gimbea marie ko.
2: Aku kita no mari e.
3: Oye, mona bidu, no ta fiedi da.
2: Que tau kita no mari e que via fini que fai to torno con e fufonua con Nicola un milion na kina to. Men, ba fa kau kau gi. Asi. Que tau kita no mari e via fini.
3: No, no, ma fuma we ga bidu bidu ko tau to le ba pe tau oi. Ne ko ai te fai ke ga me te to be fai ke ga u o to kita la mai e ta la mai ha. He mana nga lu o puri ani.
2: Te ave e aue ke kanita. Ka ko me atata e kanita pe tene ave pe kai. Ka ko tau lau ka fei tu pe uria e mea ko e nia. Ta te tu pe ia.
3: Pe kia.
2: Une ako I mai ki tau tore ki tano mari ko e nia. E fai to tonu. E fai to tonu.
3: Mea mawinga.
2: Mea mawinga. Ka fono fo ko e nia o keke rotu ke kei teo pe unau rotu fa kalistiane. Ka unau rotu ka puta. E fonua ko e nia. Tau ki wakai ane ki ai pe kwewe. Tau se ureka kake. Koe mea ta bea ki tau toro. Ka mta wako, pako wako au heni, ai mo ui fai totonu. Whawhita ike eki. Sike ki ta anua koe ni, tuku mea pu telefonio po uri aho, kai peke ue ia. Fokwe peko ki fitu utu, peko ho whakamalu, peko ho silipa, peko... Kai peke ue ia. Ka pana fulau mano I he telefoniko e ni loto, e malu pe ia. Tau siro kia, he? Hewe na I kotau fonuani, he? Pepe ki tonga, ka mā lotu, ma mui whāmeri. Ka eko no mōni ke tau wako e whai totonu. Ke tau wako e whai totonu. Kaike? Koe tau ki tāno a maari e,
3: o e fia fini. O mai mea koe whai totonu.
2: Iyo. O ne ako ia ki tau tolu e whai totonu. Pe mō mō ui hianga tonu.
3: Ka lotu ui.
2: Iyo. Ai ko lotu ia ku tau kau ki ai hefia fini. Ko tau lai ni ena na e taa mai pe ai tangtai fai fe kawa te evita ka kurutonga lele foki me ka ku ka pau pe oku ke toi mea mai e te evita pe ke ka ataki pe toi o toi taa I mai pe I hefia fini ko inga ko e tau polo kalama ko ka osi e tau polo kalama ko ia ko e fia fini.
4: Ke masani he po to pure lol ko to be me fi klu ge ha fi hiwa ye po po fralot mo fakala fare I fra ko mo no lele to na idea hiwa faiwa ba mo ya na fra to na ba me na hi ngo ke ke be ko fm ta no fa bo ni no ye o kala ni pe fa no to no me mama ni la he planetaudio.org.nz ya ha la u be fa ka ka lo to na por kala ma ta mai ke no hiwa ba ta ni ma ba ta no no Preston Modhus o Manas Faretau tene whakanonga koe moho mea lele. Kua sila koe taha uana Preston Road o Tara, telefonie noa wa taha te au to noa tahani maa. Fema Warren, lava. Fema Service Kakato, lava moia. Fema Quote ke Awe ke Wins, lava moia. Fema Quote ki ho kautaha marui, lava moia. Kadoi fema u. I kua whikawak pe ma moho mea lele, o pehe Manas Faretau ko hok tawi ia. Ke usai kia te koe pia ke sai kia te au. Ia whakahau ko tuna au e tūna māu lunga pia mo tutomi tāu mo ki tāu e whuata os. Mana tu, tua sila kwe taha uano Preston Road o Tara, pere ke telefoni kia manas pare tāu, koe Preston Motors, noa ua taha te au tō noa tāni.